Chambidi Zambi. Wamu Chambidi Zambi. Kanda Chambidi Zambi. Kanda Chambidi Zambi. Wamu Chambidi Zambi. Kanda Chambidi Zambi.